Dołhi čas bez słońca spěwa Walburga Wałdźic, dźensa tajki dźeń, na kóže pat ne zmijemy. Skěre weselu so tež na konc tydźenja. Tam wočakuje nas zaso lěčne temperatury 27 stopnow. Naprzykład pokaza mi tu naša app. No a kajke so wudady do dźensnišo dnja, nydom tu serbskim rozhłosu.